long san dalin ge sam dia le du na tin ki yang ji so ne zum di tan zo yong shi we ji si mi ma ki le zhen cha zang lo pi sa song a zo ji min ni chen yang ge jin yo ling ge shi din jia wo le